Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
9: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
11: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Det här är Louise
16: och Erika på Skara Motor.
15: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
16: hela sommaren.
15: Ha det nu riktigt gött.
16: Njut av sol och bad.
15: Välkommen till Skara Motor,
16: din BDS-butik
15: i Skara. BDS, ta hand om
17: bilen. Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
18: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
18: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
18: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
8: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
7: Rösta på Moderaterna.
9: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
10: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
9: Ja, vad menar du då eller?
10: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
9: Jaha.
10: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
9: Svenska Elektrod i Skövde?
10: Ja, de löser det åt dig vet du.
11: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
12: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
13: Jag har blivit lurad.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
2: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
1: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
2: Precis, snygg reklam utan krångel.
3: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
10: Din lokala Excel byggbutik
11: i Nossebro,
10: Lidköping,
11: Vårgårda
12: och Härjunga.
13: Dags för en ny bil.
14: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
18: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
19: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
20: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti? Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
4: Sverige kan mer. Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
5: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
6: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
6: Ja, vad menar du då, eller?
7: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
6: Jaha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
6: Svenska Elektrod i Skövde?
7: Ja, de löser det åt dig, vet du.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
10: Kap, svet, slip och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstar på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
15: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
16: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
15: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
16: I Skaraborg och Bohuslän.
15: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
19: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är den 12:e idag då, och augusti, vi säger god morgon och välkommen till Radio Treby strax efter 7.
1: God morgon Marcus, det är så härligt när man kommer till jobbet. Frukosten är intagen, men vårat snacks inför eventuell förlust i smartaste studion ligger ju kvar här, ja, på
0: det
1: bänken.
0: Det ligger här på bordet, vet du.
1: Det är någonting som heter leversnittar som egentligen är hundgodis som eventuellt kanske blir snacks till förloraren idag.
0: Ja, ja, ja. Idag är temat i alla fall semester.
1: Ja, men det kommer ju inte riktigt nu. Vi är lite händelserna i förväg. Det är ju efter 8:30.
0: Ja, ja, en och en halv timme ungefär.
1: Ja, men det gäller att ladda mentalt om man nu ska äta levergodis, tänker jag.
0: Precis, försök att komma ihåg vad du gjorde på semestern och vad som kan vara semester. Tänk alltså, hur många hjul finns det på en husvagn?
1: Okej, men hur överhuvudtaget kan du veta att det kommer sådana frågor när du inte läser vad semester? Nu känns det som att du visste vad som var.
0: Nej, det vet jag inte. Det är inga sådana frågor.
1: Vad tror ni där ute? Tror ni Marcus Larsson fuskar som har en ganska insider som säljer? Eller mejlar frågorna till honom?
0: Ja, det kanske jag som gör frågorna.
1: Kul att vi är igång. God morgon.
0: God morgon, god morgon. Ja. Här är Veronica Maggio. Se mig.

0: Electric Light Orchestra, Confusion, kan man vara lite sån där konfundersam, vad är det för dag idag? Och är det som så att du inte vet det, så ska jag säga att det är onsdag, men dagens datum drar Elin.
1: Det är onsdag och det är den 12:e och det är Klara som har namnsdag. Klara, färdiga gå,
0: ja,
1: till exempel då.
0: Då är det färdiga imorgon då, torsdag, och så är det gå på fredag.
1: Ja, absolut. Hade jag fått ett till barn så hade jag döpt det till färdiga.
0: Jaha, okej.
1: Färdig!
0: Inte Sigrid då?
1: Nej, det hade jag inte tänkt. Nej. Vi ska säga att detta datumet år 2000 så var det den här ryska atomubåten Kursk som exploderar och hamnar på botten av Norra ishavet. Och var det 118 personer ombord som dog?
0: Ja, det är frågan hur nära botten den var från början då.
1: Det har vi ju ingen aning om. Nej. Men det där är ju ingenting som jag har. Det är fruktansvärt död i alla fall. Usch. Och bli instängd. Man får nästan vänta på att syret ska ta slut. Ja. Om det nu inte förhoppningsvis gick fort då. Men tråkig händelse. Vi ska också säga så här att det är två artister som jag gillar faktiskt båda två. Tanita Tikaram.
0: Ja, just
1: alltså det. Hennes namn är så coolt.
0: Ja,
1: 57 år idag. Och sen har vi Mark Knopfler.
0: Just det.
1: Han fyller hela, han är 20 år äldre, 77.
0: Ja, det är väl en av dina stora favoriter.
1: Nej, men han är en väldigt duktig gitarrist.
0: Ja.
1: Jag har några låtar som jag lyssnar på med Mark Knopfler som är jättebra.
0: Ja. Jag har plockat fram Olle Ljungström, en liten bit av hans, alltså originalet till den här Jag och min far.
1: Åh, vad fint.
0: Kan man ju lyssna på den. Den här låten har man inte hört så mycket av i original i alla fall.
1: Nej, precis.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Concil Studio.
4: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klomma däck och följ.
5: I Vara.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
12: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
17: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
16: Ja, vad menar du då eller?
17: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
16: Jaha.
17: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
16: Svenska Elektrod i Skövde?
17: Ja, de löser det åt dig vet du.
18: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
14: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Hej på er där ute!
1: ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
20: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
21: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
20: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
22: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.

0: med 12-12, och innan dess var det driverdag, fallregn. Det var daggigt igår tyckte jag i alla fall, brött i gräset när jag skulle skjuva in den här soptunnan, i alla fall på morgon.
1: Ja, men det är väl nog dag varje morgon nu med tanke på soliga klara dagar och kalla nätter.
0: Ja, det är så det hänger ihop.
1: Ja, jag tror att det i alla fall. Ja. Fråga inte mig.
0: Nej.
1: Jag är ingen meteorolog.
0: Men du kanske har koll på tema för idag då?
1: Ja, men det har jag faktiskt.
0: Ja.
1: Vi får gratulera dig, internationella elefantdag. Nej,
0: elefanten i rummet.
1: Du, ja, men lite så, men du är ju ingen elefant. Du är smidig som en, vad säger man, gasell.
0: Ja, jo, ja. Precis. Det, jag var så smidig när jag gjorde i ordning i Fridas kontor i förra veckan här, så att jag kunde till och med nästan stå raklång under skrivbordet där.
1: Då
0: men det hade inte med att göra att det var så högt, utan det var att jag satt rätt bra där.
1: Då har det kommit långt, säger jag. Vi har också att det är internationella ungdomsdagen.
0: Oj. Tänk tillbaka på ungdomen då.
1: Både du och jag har passerat våra glada ungdomsdagar och är ju på väg, ja, vad är vi på väg mot?
0: Seniorer.
1: Seniordagarna.
0: Ja, det är alltid mysigt. Ja, snart att meddela att vi kan gå med i någon bowlförening eller sånt där.
1: Ja, inga problem med att bli äldre, men alla elefanter där ute och alla ungdomar, se upp, det är era dagar.
0: Ja, en elefant väger ju ganska mycket, så att, ja, vad kan det vara? Väger en elefant ett ton eller?
1: Det kanske de gör.
0: Ja,
1: det finns väl olika storlekar. Det finns ju ganska många liksom, sorters elefanter också.
0: Vad vägde Babar?
1: Ingen aning.
0: Precis. Nej, vi tar reda på det. Nu fortsätter vi med Van Morrison, Days Like This här i bak.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Och du fick ju en liten fråga där om det var hela området när Frida faktiskt är på hugget här så här 8:10 och redan nu håller på och grejer med någonting.
1: Ja, men det är fantastiskt. Våra nya medarbetare Frida, hon har lika mycket energi och såna härliga bokstavskombinationer som en annan har.
0: Så att,
1: vi kanske kan göra hela alfabetet ihop.
0: Ja, det är mysigt.
1: Mm,
0: ja,
1: absolut.
0: Och gör sån här liten man köper sån här lösa bokstäver och hänger upp på väggen då.
1: Absolut. Eller så skulle vi kunna spela alfabet. Det är ju roligt om inte något är det.
0: Ja, det. Eller speak out kan vi köra.
1: Ja, ska vi köra speak out i radion?
0: Ja, den är rolig.
1: Hur skulle det låta? Det är bara roligt att titta på det med det där skyddet i munnen. Ja. Om inte annat. Så att, jag har ett sånt spel hemma. Ska jag ta med mig det?
0: Jag tror vi avstår. Ta något annat spel där. Vi kan ta sån här.
1: Vad heter? Fia med knuff.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. Då tar vi det.
0: Det såg jag en annan variant av Fia med knuff. Då var det fyra killar som spelade där. Så kan man lista ut vad det var de gjorde på det här Fia-spelet där.
1: Åh herregud, Fia med hutter
0: ja,
1: också.
0: Ja, det var ingen hutter, det var någon annan form av vätska.
1: Jag tar med mig Kalaha.
0: Kalaha, ja!
1: Jag kan många med... kulor är det också då?
0: Jag kan ta med mig och spela domino här inne.
1: Oj, vad vilken spel. Ja. Fredag känner jag.
0: Ja, spel onsdag i alla fall. Mm. Vi spelar bra musik i alla fall. Det här är Charlie Puth nu närmast i Chains.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
4: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
5: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
16: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i larm.
20: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
21: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
20: Och priserna då?
21: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
20: Välkommen hem till familjen Åkesson.
21: Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
23: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var sommar.
0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja visst, den sjungs av Sabina Carpenter, det är Tears som öppnar den här timmen starkt. Och innan dess då en nyhetsuppdatering med Jonas Jakobsson som får köra dessa nyheter den här veckan.
1: Absolut, och det gör han ju jättebra. Det är väldigt, det händer mycket i världen, hör du. Du scrollar ju, det måste ju ha hänt någonting hos dig uppenbarligen, så mycket som du har i din telefon.
0: Alltså jag har gjort lite roliga skärmdumpar, så jag ser att jag har gjort dem tidigt på morgon också här. Det var 06:37, fast det var förra veckan där, så att jag var väl vaken tidigt även då.
1: Då gör väl du dina behov på toaletten, så du har tid att skärmdumpa, tänker jag.
0: Nej, de har redan gjort i sängen.
1: Ja men lägg av. Okej, vad vill du berätta?
0: Nej, polisen i Västra Götaland, de har gått ut här och söker ägaren till 20 stycken rullartak. Papp.
1: Vem tusan har tappat 20 rullar takpapp? Vad har
0: jag
1: de hittat
0: vet
1: dem
0: inte. Nej, det framgår inte hur de har hittat dem här, men i alla fall, de har lagt ut här att det är 20 rullar takpapp som är från ett visst märke, alltså svensktillverkad takpapp. Så känner man så här, nej men det fattas ganska många rullar. Ja, då finns de att hämta hos polisen i Västra Skaraborg. Man kontaktar polisen där. Enklast är att gå ut på deras sociala medier och så söka på polisen Västra Skaraborg, så kan det vara så att man 20 rullar papp, det räcker ju ganska långt. Vi ska se här om man kan se.
1: Ja men du, nu måste jag bara stoppa.
0: Hur det är alltså 500 kilo nästan.
1: Ja men hur ska de kunna veta, hur ska du kunna bevisa att de tillhör dig? Skillnad är om det är en hund eller någonting som är skriven på det.
0: Förhoppningsvis har du ett kvitto.
1: Det kanske man har, ja. Men jag sparar aldrig kvitton.
0: Nej, då kan du inte åka dit. Då får du bara skylla på att du har fått dem, du har ärvt dem.
1: Ja, men jag behöver inga papprullar.
0: Nej.
1: Men du kan väl bygga dig ett papphus. Eller rulla in dig själv så jag slipper se dig.
0: I papp, i kärrpapp.
1: Ja, det tror jag blir jättebra.
0: Ja, du kan ju få mejl där, sen kan du skicka det till polisen.
1: Tredje dagen och jag är redan trött på dig.
0: Ja, precis. Jag kanske skulle hämta lite papp.
1: Pappskalle.
0: Ja, precis. Här är nu, apropå bygge och sådär, bygg på mig, Anders Glenmark.

0: Striplers hör vi i låten Rock'n'Roll Music, och innan dess var det Anders Engberg, inte alls, utan Anders Glenmark i Bygg på mig.
1: Hörru du, det alltså jag har ju en ganska så stor förändring i höst här.
0: Oj då.
1: Du vet ju om att mina barn ska flytta hemifrån båda två i stort sett samtidigt.
0: Ja.
1: Det blir ju jättekonstigt.
0: Mm.
1: Och vad ska jag fylla mitt hus med nu, undrar jag?
0: Jag sa ju det, att du kan bygga dig en egen studio och ha hemma.
1: Jo, men det skulle jag ju kunna göra.
0: Kan du ha gäster på övervåningen där?
1: Ja, men jag tänker det kanske är någon som har något roligt tips till mig vad jag ska göra med min övervåning. I och för sig, dottern får ju ha kvar sitt rum i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag har också en ganska stor yta som jag inte vet vad jag ska göra av. Och det hade varit kul att få in lite tips och tricks. Och inga snuskiga tips nu. Nej, nej, inga sådana.
0: Utan jo då.
1: Alltid tillåtet. Ja. Ja, absolut. Men samtidigt så, det är, många, det är ju konstigt ändå när man har haft barn hemma i 16, Linnea blir 19, så det är 19 år som jag haft någon annan med mig. Det kommer bli tomt, det kommer bli konstigt, och jag tror även att det kommer kännas i mammahjärtat lite. Att det kanske kan fällas en annan tår.
0: Mm. Du har aldrig funderat på vävstol eller något
1: vävstol. Få upp den i min lilla övervåning.
0: Ja, men ta den i delar.
1: Ja, det kan man absolut göra. Ja, då ska jag lära mig att väva också.
0: Ja, du kan väva mattor eller något.
1: Ja, jag kan väva någonting till dig, så du kan stänga in dig, tänker jag.
0: Jag är redan instängd i papprullar.
1: Ja, det är både papp och väv idag.
0: Ja.
1: Nej, men framförallt så kommer det bli en annorlunda höst, och jag kommer nog få vänja mig ett tag här. Men det finns ju många där ute som har varit med om samma sak. Ge mig tips på vad jag ska göra med mitt rum.
0: Kan man hyra rummet liksom här, om man nu har tänkt att gå i skola i Skara, att man kan ha det som inneboende? Till exempel, du bor ju ganska nära lantbruksgymnasiet där.
1: Ja, men alltså absolut, ställ frågan, det går alltid att läsa.
0: Ja, precis. Ja, vad tar du för att hyra upp hos dig då?
1: Ja, det har jag inte bestämt än.
0: Nej, nej.
1: Men lite, om det är någon liten dräng som kommer och jobbar på gården, så kan väl det vara en bra hyra då?
0: Okej, dräng eller piga, välkommen till händerna. Här är nu Glenn Midros, och sen ska vi tävla efter 8:30 i smartaste studion.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
4: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
5: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
6: Känner du doften, Rickard?
7: Mm, det där är sommar på riktigt.
6: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
7: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
6: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
7: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
6: Välkommen in till Elon i Vara.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
13: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
18: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

fastighet av nedskjutna ukrainska drönare, medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades, där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. Tre båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.

0: Det här är Vaknat i Radio Treby. Vi hörde Gary Moore med Still Got the Blues. Och här står de och skrattar mitt emot här för att jag tydligen skrivit fel i texten.
1: Det är så roligt, du sa att du var så stolt för att du hade gjort någon ny jingle till den här programpunkten. Och då sitter jag och tittar på skärmen och då står det liksom inte smartast i studion. Då skriver vi smartast i studion. Eller Frida, som Frida sa, kanske smalast i studion.
0: Ja, lyssna här. Smartast i studion. Smartast i studion. Ja, men visst var han bra.
1: Vilket, ja, fantastiskt, Marcus. Frida, vad tycker du? Tror du att det blir en ny hit, eller?
2: Jajamän, en banger.
1: Fy fasiken, vad bra. Och nu är jag liksom inne på det här. Nu är jag så laddad på de här frågorna. Är det svåra frågor, tror du, Frida, eller?
2: Nej, jag vet inte. Det handlar ju om resor idag. Resmål.
0: Jaha, jag tror det var semester.
2: Ja, semester. Det kan, ja, semester kanske vi ska säga det. Och det har ni ju haft båda två. Så ni bör ju kunna något här i alla fall.
1: Vi har ju inte kommit så långt utanför länet. Så att det är, hoppas, förhoppningsvis är det frågor som innefattar typ Grästorp, Skara kommun.
0: Hur många torn har kyrkan i Skara?
1: 5 frågor har vi framför oss, eller hur, Marcus?
0: Ja, och en liten bakgrund på det.
1: Och vi är redo att köra igång.
2: Oj, vilken är världens mest besökta stad av internationella turister?
1: Wow, fråga 1.
0: Vad skriver du, Skara?
1: Jag ska inte skriva Skara, men jag måste ju fundera på vad det skulle kunna vara.
0: Ja.
2: Elin skriver. Fråga 2. Vilken är den absolut vanligaste föremålet som folk glömmer kvar på hotellrum världen över? Den måste ni klara.
1: Ja, jag vet det. Fasiken alltså. Det finns ju mycket man kan glömma. Som är roligt att ha med sig. Ja, fråga 3 då.
2: Vilket transportmedel är helt förbjudet att använda inom Venedigs historiska centrum?
1: Oj, kan du det, Marcus?
0: Vilket fordon.
2: Ja, ja. Det är klurig.
0: Ja, vad har man för fordon där?
1: Ja, vad har man för fordon? Nej, jag kan inte. Ja, vi skriver.
2: Ja, då kör vi fråga 4. Ja. Vilken är den vanligaste anledningen till att svenskar söker vård utomlands under sin utlandssemester?
1: Ah, men gud!
0: Den vet jag.
1: Vet du det? Ja. Hur kan du veta det?
0: Jag har inte sökt för det, men jag vet.
1: Nej, men jag funderar lite på den då.
2: Fråga 5. Vilket godis är det mest sålda i svenska livsmedelsbutiker under sommar- och semestermånaderna? Och Elin, det är inte leversnittar.
1: Det är inte leversnittar. Jag hade tänkt att skriva det. Vilken otur.
0: Ta tuggben då.
1: Ja, jag kan ta tuggben. Men godis. För tusan vad svårt det här var. Jag kan inte.
0: Frida, det är ju premiär för dig att läsa frågor här idag. Det gick ju bra.
2: Ja, jag hoppas att jag skötte mig.
0: Ja, nu ska vi ta de rätta svaren om en stund här i premiären utav Smartast i studion. Först Elton John, Are You Ready for Love?

0: Are you ready for love? Vi hör Elton John och vi håller på med Smartast i studion, premiären för den här höstterminen kan man säga. Och vi hade tema på semester och resmål och allt det här. Så nu är det frågan då, vad det var för svar. Vi får väl ta frågorna och så svaret igen då, så att vi har koll på det här, Frida.
1: Ja men precis, då undrade jag på fråga ett. Vilken är världens mest besökta stad av internationella turister? Vad tror vi?
2: Jag skriver Paris och Rom, men det är ju hela världen, det är stort alltså.
1: Det är stort, det är Bangkok.
2: Ja, Bangkok. Vi har fel båda två.
1: Fråga två. Den absolut vanligaste föremålet som folk glömmer kvar på sina eller på hotellrum världen över. Och rätt svar där har vi mobilladdaren.
0: Jag trodde det var Bibeln, men den har...
2: Nej, då skriver vi schampo. Med ett O också.
0: Schampo.
1: Och sen undrade jag, vilket transportmedel är helt förbjudet att använda inom Venedigs historia centrum?
2: Moped.
0: Ja, jag har inte svarat båda.
1: Och det var cykel.
2: Jaha. Ja, jag tänkte skriva cykel.
1: Och sen kommer vi till den vanligaste anledningen till att svenskar söker vård utomlands under semestern. Vad har vi för svar?
2: Magsjuka, magras.
1: Ja, men det är helt rätt. Magsjuka / matförgiftning.
2: Ja, men då är vi bra.
1: Så där var ni på. Och sen sista frågan. Vilket godis som är det mest sålda i svenska livsmedelsbutiker under sommar- och semestermånaderna?
2: Åh, vad svårt. Men om godis räknas som glass kanske. Men vi har ju skrivit choklad och hallonbåtar här.
1: Ahlgrens bilar faktiskt.
2: Ah, det var ganska nära då, Marcus. Men jag kan inte ge dig rätt för det ändå.
0: Hur många rätt fick du?
2: Du var ett rätt.
0: Ja, du har ju två.
2: Ja, rimlar! Och i nästa Prata Frida, då ska Marcus sätta leversnittar.
1: Yay!
2: Tack snälla för vilken bra uppläsning.
0: Jag laddar för efter nio då.
2: Ja, det är bra för Marcus. Då kör vi.
0: Ja, ja, bra. Tack för det. Du får komma tillbaka nästa vecka och läsa frågor igen då.
1: Ja, men tack. Ja. Tack.
0: Då blir det kanske inte semesterfrågor, då tar vi något annat. Julfrågor så här.
2: Ja, det blir mysigt.
0: Hur rimmar man en skinka?
2: Jajamän! Hundgodisfrågor.
0: Ja, det kan vi ta.
2: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
11: Det här är Louise
12: och Erika på Skara Motor.
11: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
12: hela sommaren.
11: Ha det nu riktigt gött.
12: Njut av sol och bad.
11: Välkommen till Skara Motor,
12: din BDS-butik i Skara.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
16: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
17: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
18: lurad. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden.
0: på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
20: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
21: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
22: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Det blir det Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. I USA så hölls det primärval i natt i 6 delstater, däribland Minnesota och South Carolina. Wisconsin sågs på förhand som den mest intressanta och där är det så pass jämnt att det ännu inte går att kora en segrare. Läget i Colombia är allt mer ansträngt efter jordbävningen. Omkring 240 människor har enligt lokala myndigheter omkommit i skalvet som hade en magnitud på 7,4. Över 600 har skadats. Ukrainas brist på USA-tillverkade luftvärnsrobotar har gjort de ryska nattliga anfallen mot Kiev allt dödligare. Nu börjar även Europa få slut på patriotrobotar att skicka till Ukraina. Detta skriver Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som fortfarande har robotar i lager. Lidingöloppet inför för första gången en maxgräns på hur många som får delta, detta rapporterar TT. Det beror på att intresset för loppet är historiskt stort enligt generalsekreterare Christer Svensson. Maxgränsen är satt till 18 000 anmälningar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Maria Jane Smith och klockan passerade 9. Hon gav oss Leave My Heart i Radio 3B. Och vi hade ett smartast i studion. Premiären för hösten här. Vi gick in i en ny timme. Och det gick ju ganska bra.
1: För somliga gick det bra i alla fall då. Det är kul att vinna premiären, känner jag.
0: Ja.
1: Ja, då kan jag förlora resten.
0: Du tänker så.
1: Men det roliga är att våran utmaning, eller våran, liksom den som förlorade. Vi pratade om det igår, att jag hade leversnittar med mig. Ja. Och du sitter ju med en leversnitt framför dig. Det är alltså en form av hundgodis vi pratar om. Brun, lite randig, ganska hård. Luktar inte så konstigt. Den luktar ganska... Ja, men det kan nog vara helt okej.
0: Precis, jag gör en lite snabb googling här. Och nej, det ska tydligen inte vara farligt att äta leversnittar för människor här.
1: Men då tar du fram den nu då. Du måste du smaka på den.
0: Ja, precis.
1: Ja. Varsågod. Och han äter den. Åh, han äter leversnitten.
0: Den smakar faktiskt leverpasta.
1: Det är så rolig min.
0: Oh, fy fan.
1: Det här blir bra radio, känner jag. Men gud vad du är mot.
0: Jag kommer inte vilja ha leverpasta. Jag åt faktiskt en frökhus utan någonting på i morse som frukost, för det var lite tajt med tid här.
1: Jag har ju fler om du vill ha. Vi kan nog
0: nej,
1: måla
0: nej,
1: ner
0: tack. Det räcker med den lilla flisen här idag.
1: Det var bra gjort, Marcus.
0: Ja. Nästa vecka testar vi haschkakor i studion. Så Frida får hem och baka här. Den som förlorar.
1: Ja, men absolut. Då ska Jesus. Jag förlora.
0: Nej, det ska. Jag tror vi får hålla oss till nyttiga grejer här.
1: Hörru du, bra jobbat. Tack för idag, tänkte jag säga. Tack för det. Nu lägger vi leversnittan åt sidan och så går vi vidare.
0: Ja, vi sparar några till Tommy. Han kanske tycker det är gött. Han
1: ja,
0: är ändå...
1: absolut.
0: Ja, du ser helt förstörd ut, Frida.
2: Ja, det var episkt.
0: Ja, det var...
1: Det här kommer vi komma ihåg genom alla. Ja, men så länge jag lever, tror jag.
0: Det fastnar i tänder också.
1: Det ser så nytt ut så.
0: Jajamän. Vi tar lite mer roliga grejer som har hänt runt om i vårt område om en stund här. Först, The Turtles.

0: The Only One hör vi med Melody Club här. De är ju, om jag inte är helt fel ute, så är de faktiskt med på Nestor i helgen.
1: Ja, de är ju jättebra tycker jag, Melody Club. Så det hade jag kunnat gå och titta på.
0: Vi har fortfarande en vinnare som inte har hört av sig. Som, vi drog ju två vinnare till den här festivalen. Men vi väntar på en tjej som heter Linn som får faktiskt gasa på så att hon inte missar sina biljetter här.
1: Hallå där ute, Linn. Om du vet med dig att du måste ha varit med och tävlat, hör av dig till oss så får du dina biljetter.
0: Jag ska bara säga så att, ja, om du heter inte Linn men Lina.
1: Ja, jävla skillnad hörde du.
0: Lina Kvick, hon vill ta med sig Niklas Kvick. Så kvickt som tusan in på våra sociala kanaler där. Och, eller ja, precis, du har fått ett PM som det heter där.
1: Ja, absolut. Det är dumt om de går till spillo, tänker jag.
0: Ja, vet du vad? Det är nämligen så här att man kan få en ganska bra peng om det är som så att man avslöjar vem det är som målar gula penisar på vägen.
1: Ja, det har jag läst någonting om. Ja,
0: ja. Absolut. Det är nämligen så här att på ett ställe i Molkom så är det, där är det någon som är ute på nätterna och inte Molkom, men Koppom heter det visst.
1: Ja.
0: Och målar gula penisar på vägen. Och nu är det så här att han har till och med, eller hon kan det vara också, har sprayat gula penisar på busshållplatser, på motorcyklar, på bilar. Så det är så här att överallt där. Och det här sker någonstans på natten då, mellan 02 och 05. Så att,
1: just att de är gula och att det är penisar. Det var ju, det hade ju, alltså på vägen är väl okej, för där försvinner det. Men på bilar och sånt där, då pratar man helt plötsligt om lite mera skadegörelse. Då är det inte lika roligt längre, kan jag tycka. Då har det gått lite överstyr.
0: 30 000 kronor i alla fall då, det är det som man har i...
1: Men det är lite långt upp, det är väl uppåt i landet
0: här,
1: va?
0: Ja, Koppom ligger ju en bit upp.
1: Ja, precis. Ja. Så det är inte så att jag har vägarna förbi direkt, och inte även om jag ska upp. Jag ska upp närmare Karlstad ovanför nu här på fredag, sådär. Men jag kanske tar en svända upp då och spanar lite, tänker jag.
0: Det verkar vara så här att det rör sig om en gul högtempererad färg, och där man använder man till bromsok, och det är ju sån här färg som faktiskt sitter fast ganska ordentligt. Så är det någon som har målat på bilen, så lär det ju inte vara bara ta tvål och vatten.
1: Ajajaj, då får man byta hela sidan.
0: Ja, eller måla om den gul då.
1: Eller åka runt med en gul penis.
0: Ja, precis.
1: Gör det som en företagslogga.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.

0: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
1: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: I stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
7: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
8: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Midlow i Treby. Och kanske inte deras mest kända låt, men den heter Not a Dry Eye in the House. Det var det väl inte igår, eller var det ledsamt här när jag åkte hem igår?
1: Nej, det var absolut inte ledsamt. Och det här, när man inte har inte ett öga i torrt, då är det med att man blir berörd för att det har varit så pass vackert. Eller liksom så här väldigt, väldigt fint. Ja, men som när vi var på konserten Diggiloo till exempel, och han spelade med sin fina trumpet, då blir man ju berörd.
0: Magnus Johansson där, ja.
1: Ja, så kan han heta, ja. Ja, och då kan man bli berörd.
0: Ja.
1: Eller om man lyssnar på ett sommarprat när Helena Bergström pratade om att de skulle avliva sin 18-åriga häst, och då blir jag också berörd.
0: Okej, okay, jag har faktiskt inte lyssnat på ett enda sommarprogram i år här, men jag tänkte att jag skulle i alla fall ha gjort det någon gång, för att det var Jan Ripp så häromdagen hade lagt ut någonting att han var sommarpratare, och han skulle dra lite historier om de här figurerna han gör. Kenneth Ålborg gör de här.
1: Ja, absolut. Jag älskar att lyssna på sommarpratarna när man går ut och går på semestern och bara liksom drömmer sig bort, och de får berätta om sina liv, och man kommer ju väldigt nära de här personerna. De är ju blottar sig lite, och jag tycker det är härligt.
0: Ja, det är bra. Du kanske gör ett sommarprogram själv någon gång.
1: Skulle du och jag sommarprata?
0: Nej, jag tänkte att du får göra det själv.
1: Alltså, skulle jag göra ett sommarprogram, det skulle aldrig ta slut.
0: Nej,
1: det hade inte varit så mycket att berätta faktiskt, som hade varit av... Ja, men för någon annan, och tycker det är roligt, tror jag.
0: Tänk igenom vad du ska prata om. Kan du ta ett vinterprogram till börja med då?
1: Ja, det går ju ganska snabbt. Jag ska tänka.
0: Ja.
1: Nu har jag tänkt klart. Det blir inget.
0: Det blev inget.
1: Nej.
0: Då tar vi lite KVS, eller KVS. Jag vet inte hur det uttalas här. Det är en låt från
1: KWS 92. Kanske.
0: Ja, bra att du har koll.

0: Det där var ju New Kid. Vi kunde se honom förra veckan i Allsång på Skansen. Igår var det ju sista programmet där ifrån Skansen, och jag kan säga att de hade väl sparat på det bästa till slutet, för att de brukar alltid ställa frågan så där att vad tyckte ni om sista programmet då? Och då var det ju faktiskt, det var väldigt många kända artister igår. Det var Eva Dahlgren, det var 18s Carola, Nanne Grönvall och Elisabeth Andreasen. Och så, ja, det var bara idel bra låtar. Ja, lite så där såg jag på det i alla fall.
1: Det gjorde inte jag.
0: Nej.
1: Jag var ute då.
0: Du var ute?
1: Jag var ute och gick ganska sent. Det var en sån himla fin kväll igår.
0: Du kan ju faktiskt ta med dig Allsången ut i lurarna, så kan du när du går ut i skogen sjunga med där då.
1: Jag gick med min man och mina två hundar.
0: Ja.
1: Ja, det hade ju kunnat vara trevligt. Men i och med att jag bor på landet så kan det uppfattas som att vi är lite koko om vi går runt där.
0: Skulle alla tre ut och kvällskissa?
1: Ja, min man kvällskissa. Jag kissade faktiskt också. Man blir kissnödig när man är ute och går.
0: Oj, jag satt med
1: så det var en riktig kissrunda, och så träffade vi vår härliga, trevliga granne Ingrid, och så vi pratade om henne. Och då berättade hon att hon jobbar som sjuksköterska och håller på med, så här, med massor med så här radioaktiva grejer, alltså radiologi och grejer. Och så intressant.
0: Okej, okay. Då kan du säga att det är ju du med.
1: Att jag är radioaktiv.
0: På ett annat sätt.
1: Ja, tala för dig själv, hör du, old kid.
0: Så är det.
1: Ja.
0: New Kid var det där. Vi ska ta avrunda den här morgonen och säga att det är förmiddag, det är onsdag, och tyvärr så vann ju du i smartaste studion, så jag fick smaka på leversnittar här. Smakar faktiskt lite leverpasta. Vi sparar den här till herr Svensson. Han får ta en sån här.
1: Absolut.
0: Han kan ta med hem till sin hund. Jag kommer inte ihåg vad... Jo, Melker heter hunden.
1: Ja, Melker kan få de här tre som är kvar.
0: Ja, vad bra.
1: Mm.
0: Har vi gjort en god gärning för Melker på Saltkråkan. Vi ses igen imorgon då.
1: Det gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
8: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
9: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
8: Du vet att jag fortfarande är smidig.
9: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
8: Ja, tur att vi på Klommadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
9: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
8: Du får gå hem nu Simon.
9: Klommadäck och följ.
8: I Vara.
10: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
13: Jiha!
14: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
15: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
14: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
16: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
18: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
19: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
21: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Det blir det Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. I USA så hölls det primärval i natt i 6 delstater, däribland Minnesota och South Carolina. Wisconsin sågs på förhand som den mest intressanta och där är det så pass jämnt att det ännu inte går att kora en segrare. Läget i Colombia är allt mer ansträngt efter jordbävningen. Omkring 240 människor har enligt lokala myndigheter omkommit i skalvet som hade en magnitud på 7,4. Över 600 har skadats. Ukrainas brist på USA-tillverkade luftvärnsrobotar har gjort de ryska nattliga anfallen mot Kiev allt dödligare. Nu börjar även Europa få slut på patriotrobotar att skicka till Ukraina. Detta skriver Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som fortfarande har robotar i lager. Lidingöloppet inför för första gången en maxgräns på hur många som får delta, detta rapporterar TT. Det beror på att intresset för loppet är historiskt stort enligt generalsekreterare Christer Svensson. Maxgränsen är satt till 18 000 anmälningar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Holiday Friends på Treby. Tack så mycket Larsson och Jonsson. Svensson stämplar in. Lillördag idag, är det det? Va? Lillördag, första mittvåg, tyska, mitt i veckan dagen. Det är snart helgen. Det är lite gött med de här första vanliga helgerna. Om det nu är så att du precis den här veckan var tillbaka på jobbet, så är den där känslan, du vet, att man är sådär ordnat ledig. På semestern och sket man ju om det var måndag eller söndag eller lördag. Det bryr man sig inte om, va? Men nu är vi tillbaka lite försiktigt ändå, eller hur? Jättegod förmiddag på dig.

Westlife, Chariot efter Hanson. Just det, när man är tillbaka så här och så kollar man på alltså alla bilder på semester. Du är sån också som sitter och doomscrollar i ditt eget bildflöde. Alltså alla bilder man tog under semestern. Allt man gjorde, allt man åt. Och alla de här jäkla bilderna som jag har tagit i alla fall. Du kanske är likadan. Man försöker ta en sån här groupie med folk. Och så hamnar ens eget ansikte så där långt fram. Så man har sån här riktigt sköna äckor och kinder alltså. Såna bilder har jag en del, kan jag säga. Jag har också en bild på, ja just det, fiskelyckan. Där kan jag dra om en stund hur det gick.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
12: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
16: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
15: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
16: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
15: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
16: Därför ska du rösta på Moderaterna.
17: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
21: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
1: Jag har blivit lurad.
2: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Shanks.
1: Sunny afternoon på tre bit.
0: Jo, du, alltså fiske, det är kul. Alltså jag vill inte se mig som någon fiskare överhuvudtaget. Det är ungefär som svamp. Finns det så plockar man väl, eller hur? Finns det fisk så fiskar man lite grann. Vi var faktiskt lite så här sugna på makrill i somras. Så att vi har haft, eller det är fortfarande sommar, men du vet. Man kollar efter när sillen går till. Den slår, den sprattlar. Något jagar. Man slänger ut med förhöjd puls. Ja, och 12-åringen slängde ut i somras och jag... Det blev ju liksom ingenting. Då inser jag liksom att det är inte så viktigt att man får fisk, eller hur? Det här är ju en typisk ursäkt när man är dålig fiskare. Det är själva stunden man får där, eller hur? Man står där och känner solen fräser till vid horisonten. Och man står där i en slags evighet. Så som miljarder människor har stått i tidernas. Men jag vill bara säga att jag fick faktiskt ett napp. Och det var första riktigt stora makrillen. Och den föll på mitt spö. Och det är klart att 12-åringen tyckte att det var jobbigt att pappa skulle dra upp den då. Men jag gjorde det. Och bara snabbare, pappa snabbare. Och vi hade ingen hav med oss ner. För att vi hade gått ner, du vet som man gör sig lite tveksamt. Man går ner, man vill inte jinxa det. Är man fullt utrustad och går ner och liksom fiska, då får man inte ett skit, det vet man ju. Det är så gammalt. Men det här, man kan gå ner lite försiktigt. Och bara lite på, slänga i den lite grann på måfå bara. Fick ett sånt djur på kroken. Jag drog och liksom, du vet, det spändes sådär. Den bågnade verkligen, spöet bågnade ner i vattnet. Och jag drog upp och så fick jag upp den här jäkla djuret. Och den sprattlade och jag hör då min dotter säga, men pappa, ta hoven, du får ta snabbare. Ja, ja, ja, säger jag. Är lite för cool. Varpå den rinner tillbaka i vattnet igen lite. Ja. Så den här har jag dratt några gånger, den fiskhistorien för omgivningen. Att det var ett riktigt as, en stor fisk också. Och varje gång jag berättade så naturligtvis blir den större. Men det som var skönt i det här var att jag faktiskt hade ett vittne. Annars är sådana historier värdelösa. Så att det var den enda makrillen som jag inte fick. Då. Hear the clock ticking on the wall. Losing

Tänk att den fyller 36 år i år den här. Allt man kan önska sig fredag på 3B efter Alex Warren. Du, ikväll så kör vi rock'n'roll. Det gör vi från klockan 8, 2 timmar framåt. Det är ny och gammal rock egentligen. Iron Maiden, Run to the Hills bland annat ska vi köra. Nu har jag golat ner det. Det enda du får lista ut är när vi kommer att köra den. Nu har du hört svenska Hellsongs version av Run to the... Har du inte gjort det? Kolla till den fantastiska gruppen för Göteborg. De finns fortfarande kvar. Men de var väl liksom... Vissa medlemmar har hoppat av och skaffat andra prylar. Men alltså Hellsong. Just när man... Deras grej att göra väldigt, väldigt mjuka versioner av rätt hårda låtar. Det är fantastiskt. Men originalet med Iron Maiden kör vi ikväll. Bland annat efter 8. Här på 3B. Här är Tove Lo.

Var det inte någon sån student som fick med sig ett kassettband hem till United States of America som han la in på den lokala radiokanalen och så sa han, hey, hi there, there's this a group called Roxette, you can check them out. Och så startade upp allting för dem. Det är väl den vandringsskrönan som fortfarande gäller alltså. Roxette som fortfarande är ute på sluttampen av sin stora enorma turné, däremot hoppar de över USA den här svängen för att det blir för jäkla dyrt. Man måste ju ha till bröd och vin också, eller hur? Däremot Lena PH kommer ju köra en avskalad soloturné i hösten, kan man ju kolla till. Barry White har lovat att riva av Let the Music Play för oss alldeles som en stund för nyheter och väder också. Så blir det. Sen är det elefantens dag idag. Vi ska gräva ner oss och gosa med elefanten lite senare, tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
6: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
7: Inga problem. Hos Fansbyt kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fansbyt.se för mer information.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Välkommen till Drive-in bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Det här är Louise
13: och Erika på Skara Motor.
12: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
13: hela sommaren.
12: Ha det nu riktigt gött.
13: Njut av sol och bad.
12: Välkommen till Skara Motor,
13: din BDS-butik i Skara.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Gamla element värmer, men det slukar el.
16: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
15: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
16: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
20: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
21: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
22: Här är några höjdpunkter.
21: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
22: Se tractor pulling i Freedom Hall.
21: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
22: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
21: Boka din plats på saxentours.com.
22: Saxen Tours.
21: Ge dig minnen för livet.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
0: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
1: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
2: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
3: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit lurad.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Och här är senaste nytt.
25: Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala inleddes under förmiddagen. Fredrik Brändling, som dömdes till livstidsfängelse för mord på tre unga män, har överklagat sin dom och begär att bli helt frikänd. Samtidigt vill två frisörer som befann sig på platsen under dådet att hovrätten omprövar tingsrättens beslut om skadestånd. Statistiska centralbyrån rapporterar att hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj. Och jämfört med juni 2025 så är det en ökning med 4,3%. Det är långt ifrån gratis att äga ett fritidshus i Sverige. För en nyköpt stuga på 60 kvadratmeter landar kostnaden på runt 96 000 kronor per år. Detta framgår av en kalkyl från Länsförsäkringar som DN tagit del av. Och vi avslutar med att Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Stjärnans team meddelade om inställningen via sociala medier.
26: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
25: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
27: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

These Walls, Dua Lipa. Ja, men vädret är trevligt den här veckan. Nu är det halvklart, och du fick ju vädret för en stund sedan bara. Men alltså, det ser ut som att i helgen så kommer ju uppåt en 30 grader på vissa håll. Det kan vända redan imorgon och bli riktigt rejält varmt på många håll i Sverige. Alltså det här med väder och klimatförändring. Jag såg någon sån här skräckreportage också. Det var i, jag tror SVT hade det. Det var alltså en norsk glaciär som i stort sett har försvunnit. Alltså bara på några månader. Och det var tydligen en sån här glaciär där svenska skidlandslaget tycker om att hänga vid den här tiden på året. Det är inget med det. Man får tydligen lägga ner hela den skidanläggningen. För typ lyftar och sånt hade rasat. Allt hade bara smält undan. Sen alltså, det känns som att vi är som ett gäng skitungar på den här planeten som bara hoppar omkring och studsar. Visst är det en känsla man har?

Svensk soulsmör som dryper ur din högtalare på det här bra sättet, du vet. Kajsa Lisa Ejemyr först då. Jag vet inte hur du är. Jag har så här tradition varje sommar. Dels det är när man liksom badar, går. Jag tvekar liksom aldrig, utan jag ska bara gå rätt upp och ner, så ska jag bara kasta ut min kropp. Okej, man får ändå ha lite koll så att ingen jäkla satt upp såna här spetsar och sånt. Det var ju en skröna också. Men det var man ändå lite skraj över. Sen finns det säkert fullt av galna människor som kör ner golfbilar och sånt i hamnar, så kolla ändå liksom. Nej, men jag har ju alltid varje år en sån där första eller ordentligt sommardopp. Jag måste liksom göra det. Jag kan ta den på en liten resa. Här är Jackie Wilson.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Då har du bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stöttar bonden.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
9: Din gröna lösning.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
15: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
14: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
15: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
18: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
19: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
20: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
21: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
22: Nej, men ryggen i verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
21: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
21: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu, Simon.
21: Klomma däck och följ.
9: I vara.
22: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
23: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
22: Bärgnings Niklas minns han. Var finns de?
23: I Skaraborg och Bohuslän.
22: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
24: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
25: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
26: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
25: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
26: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
25: Det ska funka att bo överallt i kommun.
26: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
16: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

snälla någon, vilken låt och vilken otrolig skiva det här. Det har ju förändrat liksom livet för många människor, inklusive mig själv. Den sommaren satt jag och min kompis Patrik. Vi tänkte spela kort hela sommaren egentligen. Och sen så tog han fram en skiva som han precis hade köpt. Och sen så blev ju hela livet förändrat på något sätt. Michael Jackson efter Ray, Where's My Husband. Du, varje sommar så brukar vi alltid åka ut till Slussen på Orust och bada.

kväll på sommaren och så hoppas man att man hör lite soundcheck och så. Nej, men det är en grej som jag alltid försöker hinna med. Alltså åka ut i Slussen, bada. Och då, jag lärde mig simma där när jag var 7 år. Jag har väl kanske dratt den historien när jag satt där på bryggan och gjorde sån här bark, så här spark ut, du vet, brett spark ut och hade för stora bob. Vi vill inte gå in på detaljer där, men det var en sån här pinsamt. Det är ett core memory också. Alltså. Nej, men det finns en pontonbrygga där med ett hopptorn upp 5 meter tror jag. Där i det hopp måste jag varje år dyka ifrån. Det är en sån här gammal grej som jag försöker göra varje år. Lyckades jättefint, men i år så var det fullt av var fullt av kids som stod och de hoppar ju bara bomben där uppifrån. Så jag tänkte så här, så nu här, ska jag gå upp nu med mina fladdriga bobbrick så det bara dyka i som en kung. Och grejen är att jag har en sån här liten tanke, det här är också jag, men alltså du vet, man går upp och man får inte tveka heller. Så att jag gick rätt upp och dök rätt ner, gjorde ett fantastiskt överslag och körde också benen rätt i en brännmanet. Så att det var liksom, det är så. Sen blev det ju bättre alltså. Men det är vad jag kom, ja, ett core memory som sagt.

skrev musik åt andra, sjöng bakgrundssång och så klev hon fram plötsligt. Någon som du, Sonja Aldén, på Radio Seby. En annan radiostation jobbar på en gång, så kickade vi igång ett nytt program och då tänkte vi så här, gästerna ska känna sig välkomna. Då hoppar de in några sköna tofflor direkt som jag hade hängt i en ställning på utsidan utanför studion. Så de får liksom innetassande så här. Det här var en skitdålig idé, för att de där tofflor, vi kom på det sen, tänk om de smittar varandra med fot. Det finns ju allt möjligt där, va? Men hon var faktiskt den första gästen som vi hade som smög in i de här tofflarna. Jag tyckte det var jättemysigt. Tyvärr så var idén rätt dålig från början, men hon var först ut och var modig på det sättet, Sonja Aldén. Barbados fick du innan dess. Det här är Arvin Glitter. God förmiddag. Är det lunch snart ju?

0: Belinda Carlisle på 3B. Idag är det elefantens dag. Det här är naturligtvis för att uppmärksamma den här vansinniga tjuvjakten. De vill ju bara ha elefanternas framtänder. Det är ju rätt, det är faktiskt det är. Framtänder som vägrar sluta växa hela livet. De har den för att liksom skydda sig. De kan ju kriga med dem också. Men egentligen är det framtänder. Man gräver, man kan skala bark och man kan också då som sagt försvara sig. Men idag tänker vi på elefanterna. Dessa sköna, goa, outgrundliga djur. Om man ser en elefant i ögonen så känns det som att de liksom är valar egentligen, fast med fyra ben. Det finns en klokskap i de där jäkla ögonen alltså. Det är häftigt. De har 150 000 muskler i sin snabel och kan förvara 8 liter vatten i den. Det är rätt intressant. De äter också hela tiden. 75% av sin vakna tid så käkar de. Det är rätt trist att bo med en elefant på det sättet. Ska du äta igen?
1: Ja, tänkte jag.
0: Nyheter och väder.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Hej, Fredrik på Gräsåsjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
14: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
15: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala inleddes under förmiddagen. Fredrik Brändling, som dömdes till livstidsfängelse för mord på tre unga män, har överklagat sin dom och begär att bli helt frikänd. Samtidigt vill två frisörer som befann sig på platsen under dådet att hovrätten omprövar tingsrättens beslut om skadestånd. Statistiska centralbyrån rapporterar att hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj. Och jämfört med juni 2025 så är det en ökning med 4,3%. Det är långt ifrån gratis att äga ett fritidshus i Sverige. För en nyköpt stuga på 60 kvadratmeter landar kostnaden på runt 96 000 kronor per år. Detta framgår av en kalkyl från Länsförsäkringar som DN tagit del av. Och vi avslutar med att Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Stjärnans team meddelade om inställningen via sociala medier.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The name of the game. Fussball, nicht wahr? Det var ju liksom det som var hela sommaren. Det är ju inget unikt alls. Men det som är, jag har ju inte så här varit så här, att jag har följt fotboll så på det sättet. Men nu i somras kunde man inte undvika det överhuvudtaget. Det hade några sköna sittningar faktiskt. Och man var ju så otroligt fascinerad av Erling Haaland. Alltså vilken jäkla gigant, vilket hår han har. Och vad fan vad lång han är. Och vad loj han såg ut i straffområdet tills han satte fart alltså. Nej, det var en Erling sommar. Det var han och liksom den här helveteslarven som bar upp sommaren, var det inte det?

Bortom rop, bortom skratten. Patrik Isaksson. På Treby. Jag tar med oss en vacker lunch. Du kanske tar en kopp kaffe till lunchen. I så fall så ska du få en riktigt skön kafferesa. Du kanske känner till den kopplingen till elefant. Det finns ju en riktigt skön koppling alltså. Den är inte skön alls egentligen. Den är äcklig. Vi tar den. Vi kanske inte alls ska ta den förresten komma på.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
6: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
8: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
16: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
17: Det här är Louise.
18: Och Erika på Skara Motor.
17: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
18: Hela sommaren.
17: Ha det nu riktigt gött.
18: Njut av sol och bad.
17: Välkommen till Skara Motor.
18: Din BDS-butik i Skara.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
21: Helt galet, men helt sant.
22: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
23: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
24: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
25: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
26: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Kap, svets, slip och bult.
27: Du hittar det hos Vara Säljservice.
0: Gap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara säljservice när du vill ha allt fixat på ett ställe.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
5: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
6: Och nu tillbaka till musiken.

Vad gör jag nu, Fanny Avon? Jo, du släpper en låt utan tjuvjakt. På tre, vi hör den. Skön sväng efter Thomas Ledin. Idag är det elefantens dag. Detta fantastiska djur som är dräktig i 22 månader. Ah, vilken väntan. Tänk att vara partner då i det läget. Ni vet inte jag. Jag tror att det är ett matriarkat, elefanterna. Det är liksom elefanthonorna som liksom bestämmer. De kan också då gå ner på framknä. Ser du det framför dig? De lägger elefantsnabeln, alltså sin snabel. De tänker inte själva att det är en elefantsnabel. De säger nog bara snabel eftersom de är elefant. De lägger den på marken så kan de känna vibrationer från flera kilometer, ibland mils avstånd. Otroligt känsliga varelser. De är också lite kräsna. I Thailand till exempel så har de en liten fabless, som man säger, för ett litet skönt bär som växer på en buske. De äter det här. De tycker det är så gott det här bäret, men de sväljer det inte helt. Det passerar liksom helt igenom hela elefanten, om du hör mig. Kommer ut på den naturliga sidan. Det är där vi plockar upp den. Vi människor. Vem som var först på den bollen, det vet inte jag, men det är en otrolig riskig grej att göra. Vad är det här för små stjärna? Alltså någon med oerhört mycket tid. Men det här har i Thailand blivit en hel rörelse. Det är en hel, liksom, det är både människor och djur som tjänar pengar på just att plocka upp de här små bären och sen rosta dem. Därför att det där utgör nämligen världens dyraste kaffe. Black Ivory Coffee. Om det är så att du avslutar lunchen med en sån skön kopp java, så är det grattis. 20 000 spänn kilo kostar den. Det var gött också, man fick den elefanten på kaffepaketet som har liksom, ja men det här har gått genom Rufus. Det var inget bra elefantnamn, men du fattar. En god kopp på dig till lunchen.

Jesse J, Domino efter Eddie Grant. Väder ska vi få och nyheter här när klockan blir hel. Men jag kan bara gola ner vädret. Det kanske inte ska... Jo, men du, det ser ut som att det blir riktigt rejält varmt i slutet på veckan här nu. Redan idag så har det tagit fart faktiskt. Och imorgon så är det många, det är så här sköna festivaler som kickar igång i vårt område. Bland annat Nestorfest i Falköping, nostalgisk tredagars festival i Folkets Park. Popsicle, Atomic Swing, Orup, Nestor själva, Huggorm, skönt band. Gott namn också. De är bland annat, och det är så här halvklart väder, 22-23 grader något sånt. Själv ska jag på Way Out i Slottsskogen och brottas med sälar. Något ska man göra. Mexico.

Jag drar åt. Jobba. Vad grym hon är. Linnea Henriksson på 3B. Bara kom. Festivaler kostar, att gå på festival och spelningar kostar pengar. Det är klart det gör. Det är liksom mer och mer pengar också, eller hur? Det går inte att göra åt det där. Vill man se så måste man hosta upp. Men jag ska hosta, förlåt. Dessutom har jag min bilräkning på gång. Vilken sekund som helst. Det är sånt där man blundar för lite. Därför är det ju kul med gratis grejer, eller hur? Saker som inte kostar ett skit. Som att lyssna på Radio 3B till exempel. Dessutom, per sidorna ikväll. En av våra mest livliga meteoritsvärmar. Från 00, något sånt där det blir mörkt. Och så hela vägen fram till gryningen så har den sitt klimax. 100 stycken i timmen kan vi få. Tack vare Swift Tuttle, en skön komet som dönade in i solsystemet och som släppte iväg bromsspår som vi då gungar in i augusti. Fräckt, upp till 100 i timmen alltså kan vi få. En annan sak som fortfarande är gratis än så länge, det är solen. Ja, så är det. Efter 7, mellan 7 och 8 och sånt där, så kommer den att gå in i en partiell, alltså delvis solförmörkelse. Det här får du inte kolla in med blotta ögat bara. Det får du lova mig, för då studsar ju hornhinnan åt helsike. Nej, utan tillverka en liten tittlåda. Det där får du googla. Jag kan inte dra precis hur du ska göra det. Men alltså, det funkar. Så tittar du indirekt och så kan du se då den partiella solförmörkelsen som drar igång från klockan 7, något sånt där ikväll. Nyheter och väder är klockan

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
1: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
5: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
6: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
9: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
8: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
10: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
14: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det var Gabriella.
18: Och Erik från Moderaterna.
17: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
18: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
17: Så rösta på Moderaterna.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Och nu, tillbaka till musiken.
0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Boliden har fått klartecken av regeringen att fortsätta med planerna på en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn. Regeringen har avslagit överklaganden från två miljöorganisationer som motsatte sig beslutet om bearbetningskoncession. En krock mellan en moped och personbil inträffade under onsdagen mellan Sala och Västerås. Föraren av mopeden, en tonårsflicka, vårdas för livshotande skador efter olyckan. Detta uppger Region Västmanland. Båda fordonen har tagits i beslag och polisen utreder orsaken till olyckan. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Socialdemokraterna utesluter samarbete med Sverigedemokraterna även i en händelse av kris eller krig som skulle kunna leda till en samlingsregering. Partiledaren Magdalena Andersson framhöll detta under samtal i Sveriges Radios Ring P1. Under andra världskriget styrde Sverige av en samlingsregering där samtliga partier förutom Sveriges kommunistiska parti, nuvarande Vänsterpartiet, ingick. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
22: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alison Moyet, Weak in the Presence of Beauty. Hon förresten startade ju bandet Yazoo ihop med Vince Clark, denna syntprofessor som bankade igång poporkestern Depeche Mode under slutet av 70, början av 80-tal. Sen så kände han, orkar inte. Och så drog han, och sen så letade han efter en sångerska, hittade Alison Moyet. De fann ju varandra, inte så bra personligen, de var inte så jättetajta kompisar, och de gjorde mycket av sin musik genom att skicka kassettband mellan varandra. Jag gillar att tänka den tanken. Kassettband, bara det. Tänk om vi är på väg tillbaka dit, eller hur? Blandbandet, kommer du ihåg? Alltså det fanns ju inte en suck att du kunde liksom bara strunta i hur du hade mixat din skiva. Det är till och med så, jag vet inte om du är sån som jag, när jag hör vissa låtar som jag vet fanns på ett blandband, då har jag liksom inne i huvudet så vet jag vilken nästa låt det är. Fortfarande, att det finns spår av den, spökspår liksom. Blandbandet. När de släcker ner allt så kör vi blandbandet, du. Det är det vi gör.

Save Up All Your Tears Cher, som ju fyllde 80 i år. Det är ändå rätt coolt. Grammy Lifetime Achievement Awards 2026 fick hon också. Inte Granny, utan Grammy. Det var så det, ja, men det var. Så det var. Ja, precis, just det, precis. Men alltså, vad gör man när man är 80? Taggar man ner, eller? Gör man det? Jag tänkte, ska jag kolla upp lite grann vad hon gör? Nej, hon taggar inte ner. Överhuvudtaget. Hon har en ny skiva på gång. Hon har också en ny show på gång på The Strip i Las Vegas. Alltså, hon kommer ju att lämna in på scenen. Alltså. Sen har hon fullt upp också med att hålla på med galor och driva sitt glassmärke som heter Cher Lato. Ja. Och dessutom en biopic om sitt liv också. Så hon har ju fullt upp med att vara Cher, rätt på ner. The Rubette ska du få. Ah.

0: om det.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroscand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
20: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
21: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
22: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
24: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19.
0: Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Edensborg i Larv.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
3: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
24: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: The Human League, Don't You Want Me After The Robots.
1: Idag är det ju elefantens dag. Dessa outgrundliga, smarta, häftiga djur. De är som en blandning av val och bäver, lite grann. Ja, men alltså tänderna, de hade ju vuxit hur galet långa som helst. De gör nämligen det. Det är framtänderna vi ser, det är de som sticker ut där. De har dem att slåss med lite grann, freda sig, skala av bark, hitta på tricks. Jag menar, kolla mig. Och så snabeln då, med 150 muskler. Och sen är de ju så himla smarta och de är känsliga också. En elefant som står rätt upp och ner på en savann kan ju känna vibrationer i marken från flera mils avstånd. De är otroligt känsliga i tassarna där. Alltså. Och kan man tänka sig att de är kittliga? Och hur låter en elefant när den skrattar? Eller hur? Kan man fundera? En grej som elefanterna gör som jag känner, det kan bli ett problem. Alltså om man hänger med en elefant för länge. För 3/4 av dygnet käkar de. Jag menar, du vet ju hur det är att försöka snacka allvar och försöka snacka konkreta, goda, sköna spörsmål. Men någon som hela tiden äter, det blir liksom det här. Du, ska vi göra? Ska vi åka till sommarstugan? Ja. Vänta, ska jag bara äta? Alltså, det blir ju lite prövande alltså. Men det är nog värt det. Elefanter är elefanter.

I knew I loved you, Savage Garden. Du, vi har rockkväll här från klockan 8 i afton på 3. Vi kommer köra Iron Maiden, Green Day, the Creeps, bland annat The Rolling Stones. Jag har tjuvkittat lite. Så där, efter 8 ikväll alltså, kör vi 2 timmar rock'n'roll bara för dig. En liten rockstönkare om en stund med Foo Fighters, Learn to Fly ska du få. Tips inför kvällen bara nu, missa inte persiderna. Det är meteoritregnet, upp till 100 stycken kan du se i timmen. Dessutom ska ju solen gå in i en partiell solförmörkelse från 7. Nu googlar hur man tillverkar en titellåda, för jag vill inte veta av att du inte har några hornhinnor när vi hörs nästa gång. Alltså, tänk på det.

Learn to fly Foo Fighters. En gång i tiden hade jag ett par biljetter i min hand till Foo Fighters. Jag hade fått igenom mitt jobb. Och så skulle jag gå. Och sen så var det en sån här tveksam grej. Vi skulle ut i stugan och vi var bråttom ut. Och jag bara... Jag valde bort hårdrocken. Det är otroligt dåligt. Jag älskar ju Foo Fighters. Men jag hade två biljetter som jag gömde i en mur när jag bodde i Göteborg. Och så beskrev jag vad jag hade gömt dem. Och så sa jag, lycka till, första som tar dem får dem egentligen. Det var lite varslöst, men så var det. Och jag drog iväg. Och sen var det ju den spelningen där Dave Grohl ramlade ner och bröt benet och satt gipsad och alltså den ultimata hårdrockspelningen missade. Jag vaskar bort den. Men vi hade en underbar kväll i stugan, vill jag minnas, så här efteråt. Så är det. Du, jag är färdig för idag faktiskt. Jag avslutar med en skandal. För det var ju så att den här Sandra Kim, hon var ju typ 15 år när hon vann Eurovision 1986. Men, nej, men det var hon inte, hon var 13 bara. Skandal! Men bra är det. Ha det så gott nu, så hörs vi imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
8: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
9: lurad. Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
15: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
18: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
19: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Boliden har fått klartecken av regeringen att fortsätta med planerna på en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn. Regeringen har avslagit överklaganden från 2 miljöorganisationer som motsatte sig beslutet om bearbetningskoncession. En krock mellan en moped och personbil inträffade under onsdagen mellan Sala och Västerås. Föraren av mopeden, en tonårsflicka, vårdas för livshotande skador efter olyckan. Detta uppger Region Västmanland. Båda fordonen har tagits i beslag och polisen utreder orsaken till olyckan. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Socialdemokraterna utesluter samarbete med Sverigedemokraterna även i en händelse av kris eller krig som skulle kunna leda till en samlingsregering. Partiledaren Magdalena Andersson framhöll detta under ett samtal i Sveriges Radios Ring P1. Under andra världskriget styrde Sverige av en samlingsregering där samtliga partier förutom Sveriges kommunistiska parti, nuvarande Vänsterpartiet, ingick. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Bee Gees sjunger You Win Again här i Radio Treby. Good afternoon, my dear friend. Hoppas du har haft en fin onsdag so far och att den har omfamnat dig som ett varmt täcke en kall januari morgon och bara vårdar dig och ditt inre och har gjort att du har fått en helt magisk dag so far och kanske om möjligt blir än bättre framöver. Just vad gäller det sista så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till. Alltså jag kan inte skapa underverk, verkligen inte. Men jag har så mycket bra musik så öronmässigt så tror jag faktiskt att vi kan hjälpa till och briljera lite. Och tillsammans så tror jag att vi kan göra det här riktigt bra. Du får Whitney Houston om bara en liten stund, men nu närmast så är det dags för Taylor Swift. Här är hon med låten Opalite allra närmast i Treby. Ja, jag heter Fredrik Sandgren.

Whitney Houston, I'm your baby tonight. Låten hör du direkt efter Taylor Swift, låten Opa Light här i Radio Treby. Man ska ju presentera sig när man träffar nya människor. Och måhända sitter det någon ny liten rackare där vid radion nu och undrar, vad är det för filurer som sitter där i radion och vad gör de egentligen? Jo, men vi på Radio Treby, vet du, vi spelar ju så jädra mycket bra musik så det nästan är löjligt. Vi blandar också musik på ett sätt som i stort sett ingen annan gör. Vi är inte så noga med vad det är för genre eller vad det är för tidsepok och så vidare som låten kommer ifrån, utan en bra låt är helt enkelt en bra låt. Vi ska få Depeche Mode om en liten stund, och inte många andra lirar en låt med Lasse Stefans innan det, men vi gör det. Och varför gör vi det? Jo, för att det är bra låtar helt enkelt. Det

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
6: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
13: Din gröna lösning.
14: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
15: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
16: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
15: Ja, vad menar du då, eller?
16: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
15: Jaha.
16: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
15: Svenska Elektrod i Skövde?
16: Ja, de löser det åt dig, vet du.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
17: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
18: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
17: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
18: I Skaraborg och Bohuslän.
17: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
19: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
20: Kontakta mig Rickard.
19: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
20: Vi hjälper dig med allt.
19: Från rätt modell
20: till den nya elbilspremien.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
1: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
13: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
23: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
13: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
24: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
25: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
26: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
25: Du vet att jag fortfarande är smidig.
26: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
25: Att tur att vi på Klommadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
26: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
25: Du får gå hem nu, Simon.
26: Klommadäck och följ.
25: I vara.
27: Och nu, tillbaka till musiken. Spain.

Jambalaya heter låten. Det är Gary and the Pacemakers som gör den. Och så var det Depeche Mode innan det och låten Personal Jesus. Alldeles strax ska vi sätta oss i en gammal Amazon. Det här är en klassiker som heter Duga. Det är en låt med Sven Rubins som blev superpoppis med hjälp av låten Långa bollar på bänkt. De gjorde annat också, som till exempel låten En gammal Amazon. Nu snackar vi klassiker. Vi tar lite Klara Klingenström innan det i låten Så slut, och sen blir det Sven Rubin.

Är det inte bra så säg, och blir man inte glad så säg, Sven Rubins är det som gör låten. En gammal amazon här i Radio 3. Vi sitter här med ett leende från ena örsnibben till den andra. Men det är inte bara glädje här i livet. Det finns en hel del annat också, inte minst vemod. Och Phil Collins, han är ju mästarnas mästare på att sätta ord och ton på den där känslan som riktigt verkar här inne. Här. Och då sätter jag handen på bröstet och ingen annanstans. Du har, alltså han har gjort det, Against All Odds och In The Air Tonight och allt. Och så är den här, I Wish It Would Rain Down i

Woman med Jacqueline i Radio Treby. Du hörde Phil Collins innan det och låten att I Wish It Would Rain Down. Vemod i musikalisk form, eller hur? Du, jag har en kusin som heter Jan-Erik. Det vet ju inte du om, men nu vet du det. Och han bor uppe i Luleå och kommer från början än längre norrut ifrån Kiruna. Han är en, jag ska inte säga savant för det är fel, men en multikonstnär i allra högsta grad. Och när han bestämmer sig för att göra någonting, då gör han det. Och så gör han det lite till, skulle man kunna säga. Svart bälte i karate och allt vad det nu kan vara. Han springer maraton eller har sprungit. Och sen hittar han ett nytt intresse och så ger han sig fan på att bemästra det till fullo. Han har till exempel bestämt sig för att börja lira gitarr. Och då gjorde han det. Och så blev han kanske overkligt bra på att göra det också. Han lirar gitarr i ett tributeband till Eagles. Det är inte många som gör. Och det finns inte jättemånga sådana, men det finns ett och det finns uppe i Luleå. Och han bemästrar det här gitarrspelandet så att det nästan är löjligt. Och när de har sina konserter och spelningar, då finns det ju ett troget gäng som alltid följer med och lyssnar på de här låtarna. Och oftast är det riktiga superfans till just Eagles. Och när han lirar sina gitarrsolon, du vet, de sitter och lyssnar så kritiskt. Så han vet ju att minsta lilla miss här nu som inte låter som det ska, ja, då får han höra det efteråt. Men han får så mycket beröm. Han är så duktig och jag är så stolt över min kusin. Och vad gäller just Eagles så ska vi lyssna på en av deras låtar nu. Här är låten Take It Easy i Radio 3B.

0: reklam.
1: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
6: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
11: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
20: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Den svenska kvinnan som sköts i centrala Lissabon under tisdagen ska vara utom fara. Hon ska av misstag träffas av en förlupen kula under en uppgörelse mellan två grupper. Detta enligt portugisiska medier och portugisisk polis. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att förstärka kontrollen över A-kassorna och motverka felaktiga utbetalningar. Utredningen kommer också undersöka möjligheterna att samla ansvaret för aktivitetsstödet hos Arbetsförmedlingen istället för att som idag delas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången. Att titta direkt in i solen kan dock vara skadligt för ögonen och experter rekommenderar särskilda solförmörkelseglasögon eller att se solens reflektion på andra ytor istället. Men solförmörkelsen är inte det enda astronomiska fenomenet under onsdagen. Ett meteorregn som innebär många stjärnfall under en kort tid väntas synas vid 23-tiden. Det handlar om Perseiderna, även kallat Laurentius-svärmen, som är ett meteorregn med störst aktivitet omkring den 12 augusti varje år, orsakat av kometen Swift-Tuttle. Att båda fenomenen inträffar samma kväll är ett ovanligt sammanträffande.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Seekers inleder musiken när klockan har passerat 15 denna onsdag eftermiddag här på Radio 3B. Och jag som är ditt sällskap då under eftermiddagen heter Fredrik Sandgren. Sitter med ett leende på läpparna. Jag hoppas att det kan smitta av sig lite grann. Hur är det med vädret då, tänker du? Eller det kanske du inte gör, men om du skulle råka göra det så ska jag berätta hur det är med vädret. Idag har du ju ganska bra koll, antar jag, och kanske på kommande dagar också. Men det tål att upprepas vad som komma skall. Det händer ju en del där ute, det kan man väl ganska lugnt säga. Nu närmast lyssnar vi på en låt med Kylie Minogue. Den här låten tror jag att du känner igen. Den heter On a Night Like This och du hör den självklart här i Radio 3B.

Only One Woman heter låten, Alien är det som gör den. Den gjordes egentligen från början på 60-talet av några som heter The Marbles. Brian Gibb och Morris Gibb och Robin Gibb var det som skrev den här låten, känner vi igen bland annat från Beach Boys och grejer. Alien satte tänderna i den där i slutet på 80-talet och gjorde den till en nationell hit. Jim Gidhed är det som sjunger, ifall du skulle känna igen rösten. Han var ju den som gjorde Kommer ihåg mig på Melodifestivalen där sen. Han lämnade ju bandet sen men kom tillbaka lite senare där på 2000-talet, eller i början på 2000-talet, och så gjorde de en reunion med alla bandmedlemmar och allt vad det är. Deras största hit alltså då, Only One Woman, här i Radio 3B. Vi lämnar dem och så går vi vidare med skönsjungande Darin istället. Och han har koll på stämbanden, det hör du inte minst i Allt jag har.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
5: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
15: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
21: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
22: Kontakta mig Rickard.
21: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
22: Vi hjälper dig med allt.
21: Från rätt modell
22: till den nya elbilspremien.
21: Välkommen hem till Åkessons bil.
23: Elsa, varför springer vi egentligen?
24: För att hinna med all löpande bokföring.
23: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
24: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
23: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
24: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt,
24: tryggt
23: och utan mjölksyra.
25: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
26: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare.
0: Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt Goa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Vaya con Dios sjunger Heading for a Fall, och fall är även hösten, och sakta men säkert så tar vi kliven däråt, och det märktes inte minst i morse. Det var ju temperaturer på under 10 grader när jag klev upp ur sänghalmen och satte mig i bilen. Det var friskt kan man säga i kortbrallor och t-shirt. Jag har nämligen klätt mig för kommande aktiviteter idag, vilket blir på golfbanan senare efter klockan 18. Men i morse, då var det faktiskt så att man var tvungen att dra på sätesvärmen lite grann. Det ska dock bli varmt och skönt kommande dagar. Det har du säkerligen koll på. Idag 22 grader, imorgon 23 grader. Och sen om du vill sola och bada i pina colada, ja, då skulle jag rekommendera fredag och lördag till det. För då blir det ju temperaturer mot 30 grader sträcket igen. Helt sjukt alltså. Sen droppar det lite sakta men säkert, men fortsätter att ligga strax över 20 kommande dagar där också. Nu lite Danny Saucedo. Här är snacket. Gå på stan.

Ny musik i Treby, låten heter So Easy To Fall In Love och det är Olivia Dean som gör den. Och så Dennis och Cedo hörde vi innan det då med låten Snacket går på stan. Det här är en klassiker, minsann, från 70-talet. The Knack gör låten My Sharona.

Tears for Fears är det som gör låten Everybody Wants to Rule the World. Du hörde The Knack innan det, eller The Knack som man säger i England, låten Mike Sharona. Colby Calais och Sheryl Crow jobbar tillsammans i den här låten, I'll Be Here.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
4: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
11: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
12: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
15: Kap, svet, slit och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
19: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
21: Jag har blivit lurad.
0: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
25: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Den svenska kvinnan som sköts i centrala Lissabon under tisdagen ska vara utom fara. Hon ska av misstag träffas av en förlupen kula under en uppgörelse mellan två grupper. Detta enligt portugisiska medier och portugisisk polis. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att förstärka kontrollen över A-kassorna och motverka felaktiga utbetalningar. Utredningen kommer också undersöka möjligheterna att samla ansvaret för aktivitetsstödet hos Arbetsförmedlingen istället för att som idag delas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången. Att titta direkt in i solen kan dock vara skadligt för ögonen och experter rekommenderar särskilda solförmörkelseglasögon eller att se solens reflektion på andra ytor istället. Men solförmörkelsen är inte det enda astronomiska fenomenet under onsdagen. Ett meteorregn som innebär många stjärnfall under en kort tid väntas synas vid 23-tiden. Det handlar om Perseiderna, även kallat Laurentius-svärmen, som är ett meteorregn med störst aktivitet omkring den 12 augusti varje år, orsakat av kometen Swift-Tuttle. Att båda fenomenen inträffar samma kväll är ett ovanligt sammanträffande.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Benson Boone, när klockan har passerat fyra, låten Mr. Electric Blue här i Radio Treby. Du, vi blandar ju musik från både höger och vänster och älskar att göra det. Och jag tycker det är så roligt att höra låtar som man kanske inte hade förväntat sig att höra poppa upp i spelschemat, och så sitter man där och njuter av dem. Vi hoppas att du gör detsamma. Ibland reagerar man lite extra på artistnamnen som dyker upp också. Som kommande artist har ju ett artistnamn som gör att jag kanske tänker på annat. Eller ja, det är... Ja, det, alltså artistnamnet är Sinitta. Och jag vet inte hur du reagerar när du hör någon säga Sinitta, och vad du tänker på. Det beror väl kanske lite på hur man är funtad. Hur som helst så är ju Sinitta en artist som var superpoppis på 80-talet under en period där hon jobbade tillsammans med Stock Aitken Waterman, som var den stora producenttrion på den tiden. Gjorde låtar åt Kylie Minogue, Jason Donovan, Rick Astley och många, många andra. Och så gjorde de den här låten tillsammans med Sinitta. Den heter So Macho, och du hör den här i Radio Treby.

Jason Mraz kommer du säkerligen ihåg. Här är en av hans låtar, låten Make It Mine. Och så var det Sinitta innan det med låten So Macho. Är det elefantan idag? Jag vet inte om du har koll på det när det kommer till de här temadagarna och grejer med kanelbullar och allt vad det är. Eller internationella elefantan för att belysa allting som händer runt omkring elefanterna och hur hotade de är i sin naturliga miljö och grejer. Besöker du en djurpark idag? Ja, då märker du nog att de slår på lite extra kring just elefanterna just för att fira den här dagen. Pernilla Andersson bjuder på Roses alldeles strax, men nu närmast klassiker med Elvis Presley. Här är han med It's Now or Never i Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
7: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
12: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
13: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
12: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
13: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Konsil Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
15: Konsil Studio, din digitala byrå.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti? Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
5: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
10: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
14: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
11: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
14: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
11: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
14: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
20: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi Padlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
24: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
23: Genom Cowboyland i Wyoming.
24: Och Yellowstones nationalpark.
23: Upplev Montanas vidder.
24: Och vildhästar i North Dakota.
23: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
24: Saxentours.com.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Det måste gå heter låten Fredag så här på en onsdag, så Pernilla Andersson innan det med låten Roses. Jag hamnade i en diskussion om sopsortering igår med en kompis. Det har ju blivit allt vanligare att man sopsorterar redan hemma vid sopnedkastet. Det finns olika fack för de olika grejerna i våra soptunnor. Det är en för kartong och det är en för restavfall och en för matavfall och allt vad det nu kan vara. Har ett fack hemma som jag inte riktigt förstår, som är bara för tidningar. Vi har inte så jättemånga tidningar längre. Det är inte vanligast i världen att man prenumererar på den här morgontidningen längre. Så den står ofta ganska tom. Och det här skapar frustration, för det blir ofta fullt i de andra facken. Och då satt min kompis och var vansinnig igår och bara, ja men alltså, vi håller på med det här. Men vad spelar det för roll? Kan de inte börja med att göra någonting åt det som händer i Indien först? När Indien börjar lösa sitt klimatproblem, ja då lovar jag att göra min grej. Och då ska jag berätta för dig, vän, att Indien, de jobbar stenhårt med det där med miljögrejer. Bland annat så att solenergin, den växer blixtsnabbt i Indien och driver allt mer av deras industri. Bara en sån sak, och det händer otroligt mycket och det går otroligt fort. Så de jobbar också stenhårt med det här med miljön. Och de har mängder med elmotorcyklar som bara sprider sig på gatorna, och stora klimatlösningar sprider sig jättesnabbt. Så Indien, de jobbar stenhårt med att förbättra just sitt miljöproblem. Och inte bara sitt då, utan även vårat, eftersom någonstans hör ju hela det här klimatproblemet ihop över hela jordklotet. Så fort någon säger att, ja men Indien då, när de börjar fixa sin skit, då ska jag lösa mitt. Då kan du säga till dem att jo du, de har redan jobbat med det där under ganska många år och är väl faktiskt bäst i världen just nu på just solenergi.

Cutting Crew, I just died in your arms. Du hörde Hailey Steinfeld innan det göra låten Love Myself. Och så satt jag där på någon hög häst och kritiserade min kompis för hans sopsortering. Jag ska säga att jag är inte bäst i världen på det där, absolut inte. Och jag kan också bli oerhört frustrerad när det är 3-4 dagar kvar tills det är sophämtning och det är fullt i det där restavfallet. Det är alltid fullt i restavfallet för övrigt, spelar ingen roll när de tömmer soporna. Så självklart, jag är inte bättre jag, men det kan ändå vara skönt att veta att det är inte bara vi som jobbar med det här, utan de gör det på andra ställen runt om på våran planet också. Mango Jerry om bara en liten stund i musikväg, men innan det här, Alex Warren, här är låten Fever Dream.

Låten, den heter Lady Rose och görs av ett band som heter Mango Jerry. Det är ett brittiskt band och känner du igen Mango Jerry så beror det nog på att du har hört låten In the Summertime som var deras allra största hit. Men de gjorde ju andra låtar också som vi hörde nu då, till exempel Lady Rose. Nu ska vi hämta musik från Eskilstuna och då tror jag att du vet vilket ben vi tänker ställa oss på. Vi tänker ställa oss på Kent-benet och låten, den heter Kärleken väntar.

0: Reklam.
1: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
2: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
12: Det här är Louise.
13: Och Erika på Skara Motor.
12: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
13: Hela sommaren.
12: Ha det nu riktigt gött.
13: Njut av sol och bad.
12: Välkommen till Skara Motor.
13: Din BDS-butik i Skara.
14: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
15: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
14: Ja, vad menar du då, eller?
15: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
14: Jaha.
15: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
14: Svenska Elektrod i Skövde?
15: Ja, de löser det åt dig, vet du.
16: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.

0: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
2: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
3: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Här fuskar vi inte med jobbet.
6: Och inte med arbetskläderna heller.
5: Vallavi.
6: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
10: Vedus Gräs, din gröna lösning.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Det blir Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Big L med Roxette här i Radio Treby när klockan har passerat 17 och vi ska blåsa på med mer musik hämtat ifrån den gigantiska musikdjungeln som finns där ute. Och vi är inte blyga över att blanda, vi tycker att det är fantastiskt och tycker det är roligt att få höra många olika genrer och grejer, och vi hoppas att du tycker detsamma. Nu ska vi lyssna på en mångfacetterad artist som hade ett ganska stormigt liv på olika sätt, men väldigt framgångsrik när det kommer till det musikaliska. Var även med i en del filmer och tv-serier, gjorde ett gäst spel bland annat i Lilla huset på prärien som har fått en revival nu, eller en remake ska jag väl säga, på Netflix. Jag har inte sett den än, men det är Laura Ingalls och hennes familj som det handlar om, precis som det gjorde tidigare. I originalformen så var Johnny Cash med i ett avsnitt, det hade man kanske inte förväntat sig. Johnny Cash har ju också legat i grunden för en film som heter Walk the Line där Joaquin Phoenix spelar huvudrollen, handlar om hans tidiga år. Och just Walk the Line heter den här låten, fast I Walk the Line, en av hans allra största hittar. Vi lyssnar till Johnny Cash allra närmast här i Radio Treby. Håll till godo!

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
2: Det här är Radio 3 Bil.

Camera heter låten. Ed Sheeran är det som gör en. Johnny Cash hörde vinna det och låten I Walk the Line. Nu ska vi ta oss tillbaka till min grundskolas matsal, där det var disco när jag växte upp. Och en av de låtarna som vi dansade allra allra mest till, ja, det är den här låten som vi hör i bakgrunden. Baltimore är det. Så ska man dansa så att man sätter ihop den ena foten bredvid den andra, och så gör man likadant till 3:40 ungefär. Tarzan Boy heter den. Håll till godo.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hågaborg Service. Last och planering.
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare. Oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
16: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
19: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
20: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
21: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
20: Ja, vad menar du då, eller?
21: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
20: Jaha.
21: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
20: Svenska Elektrod i Skövde?
21: Ja, de löser det åt dig, vet du.
22: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
23: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
24: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

The Rose heter låten och jag kan inte låta bli att få lite tårar i ögonen varje gång jag hör den. I det här fallet så var det Westlife som gjorde den, men den versionen som min mamma lyssnade på allra mest var den Bette Midler gjorde. Men Westlife gör den också väldigt, väldigt bra. Nu ska vi lyssna på Maya Francis i Treby. Låten, den heter Low.

Tom Jones and the Cardigans, Burning Down the House. Och så var det Maya Francis innan det och låten Low. Jag sitter och sms-konverserar med min son här samtidigt, 15 år gammal. Det är inte det allra lättaste, kan jag säga. Han svarar lite när han känner för det. Och så är det jag som får skit för att jag aldrig svarar. Men jag svarar, även om det är ganska kortfattat allra oftast.

Jennifer Brown sjunger Kom hem till mig. Det är en inbjudan som heter duga. Det är Invisible Touch innan det med Genesis. Angående sms-konversationen med min son. Det är lustigt, man vet ju att de mer eller mindre har de här devicesna inopererade i näven och har kontroll över allt som händer i hela världen, inte minst med sitt kompisgäng och det som sker på TikTok. Jag tror att han har varvat TikTok. Jag vet att det används väldigt flitigt. Men så fort jag skriver eller ringer, ja, då verkar det som telefonen är på någon annan plats. Det är lustigt. Jag tror inte att jag är ensam tonårsförälder över att ha det så när det kommer till konversationen med mina barn. Men nu ska jag snart få träffa honom IRL och så tackar jag dig för att du ville hänga med mig idag. Jag uppskattar det jättemycket och så håller jag tummarna för att vi hörs imorgon igen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
7: Gamla element värmer, men det slukar el.
8: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
7: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
8: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
10: Jiha!
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu Simon.
17: Kloma Däck och följ.
16: I Vara.
18: Färdig gräsmatta på Rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde. Samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
21: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
22: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
21: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
23: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
26: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
27: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
26: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Efterlysning.
7: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
6: Vi har dem.
7: Vallavi.
6: Lite bättre.
7: Lite personligare.
6: Välkommen till Vallavi.
7: Arbets- och skyddskläder.
8: Din lokala Excel byggbutik
9: i Nossebro,
8: Lidköping, Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
12: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
16: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
17: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
16: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
17: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
16: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
17: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
18: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
20: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det möget att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
25: Concil Studio.
26: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
27: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
0: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vill du komma i kontakt med oss på Radio Treby? All kontaktinformation finns på radiotreby.se.
1: Blommor i fönstret som törstat ihjäl.

0: Reklam.
1: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
6: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
5: Rösta på Moderaterna.
7: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
8: lurad. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby.
1: Musiken från 50-talet fram till idag.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod, allt inom svets.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Det här är Louise
10: och Erika på Skara Motor.
9: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
10: hela sommaren.
9: Ha det nu riktigt gött.
10: Njut av sol och bad.
9: Välkommen till Skara Motor,
10: din BDS-butik i Skara.
11: BDS, vi tar hand om bilen.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
14: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
15: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
14: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
15: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
18: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
19: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det
20: var som bara funkar. Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
22: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
23: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
24: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
25: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
26: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
27: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.
0: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
8: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
10: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
12: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
14: Jiha!
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
18: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
17: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
19: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
20: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
20: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Rockkväll.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
9: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
10: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
11: ABD-tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
12: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
13: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
12: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
13: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
12: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
14: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
16: Här är några höjdpunkter.
15: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
16: Se tractor pulling i Freedom Hall.
15: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
16: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
15: Boka din plats på saxentours.com.
16: Saxen Tours.
15: Ge dig minnen för livet.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
22: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
0: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
1: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
1: Klomadäck och följ.
0: I vara.
2: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
4: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
5: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard,
6: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: Havskummi Vara, en däckpartner att lita på.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
11: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
13: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska Elektrod. Allt inom svets.
14: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: I Vara kommun ska vara en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
20: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redaktörbutik är öppen alla dagar 8-8.
22: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
3: Jag har blivit lurad.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
10: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
9: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
10: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
9: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
10: Därför ska du rösta på Moderaterna.
11: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
14: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
13: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
14: Precis. Snygg reklam utan krångel.
15: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
16: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
17: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
20: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
21: Jimmy på Borgunda byggande, letar du släppvagn?
1: Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släpvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
21: Har du fått igång ditt transportband?
22: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
21: Fixar de damer till festen också?
22: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo, nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren, och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
15: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
17: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
18: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
20: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
19: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
21: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
22: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
23: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
22: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
23: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
22: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
24: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
25: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
6: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.

0: Redo för en kväll ni sent kommer glömma. Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
1: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
10: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
11: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
10: Du vet att jag fortfarande är smidig.
11: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
10: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
11: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
10: Du får gå hem nu Simon.
11: Kloma däck och följ.
10: I Vara.
12: Hjärtligt välkomna till Hedensborg och årets sista bilbingo. Nu på torsdag klockan 19. Förutom alla ordinarie vinster spelar vi också ut 90 000 på dubblaren. Och det vill ni inte missa. Vi ses på torsdag på Hedensborg i Larv.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte Countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
15: Jiha!
16: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
19: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
0: Här är Louise.
1: Och Erika på Skara Motor.
0: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
1: Hela sommaren.
0: Ha det nu riktigt gött.
1: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor.
1: Din BDS-butik i Skara.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Ta med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
1: Så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.